Bolinia holovka, taj medži plećima. Treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bo znam ličiti. Len hoću takoho, že bo znam ljubiti.